lyst som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Jeg er så flink til å overtenke alt.

0: Gunerius, som har byttet navn, ikke det? Nå må jeg oppdatere der. Ton Hotel Gunerius. Nei, Ton Etlæde, tror jeg.
1: Her er Ton.
0: Jeg tror jeg er nesten dykt på. Garpa Alsa på NRK P1. Dette var Gunerius.

0: sånn her, jeg glemte at du bare var en mann, folket
1: da. Jeg tar det til meg. Ja. Ja, ja. Du får jeg sørge. Kan glemme det selv også, av og til, faktisk.
0: Du får ta og sørge for at du får skjønnhetssøvnen din også i natt, da, så du er klar for 9 timen i morgen. Da blir det tapas.
1: Godt jeg har radioansikt, ja. Og bare kan lære meg på stemmen etter en mangefull søvn natt.
0: Hvis du gjør det bra, ja. Sånn generelt sett.
1: Takk i like måte. Takk til oss som har hørt på. Snart landsmøte her

0: Det var Zimmermann det, og sangen heter Riper I Lakken.
1: Sandefjords pop.
0: Sandefjords pop det ja. Ja. Det han Zimmermann kommer fra.
1: Riktig, riktig. Det ikke Toten Soul, men...
2: ja. Barbara skriver, ikke hele livet art på accident da. Tenk at du ble akkurat det.
0: Ja. Helt enig.
2: Ja, ja.
0: Og, og tenk at du den der cella, den verste sædcella blant millioner til andre som faktisk når fram til det egget først. Det jo et tidenes kappløp, altså.
2: Ja.
0: Og det det starter med.
2: Men så begynner å tenke på sånt, og radiobølger samtidig, da kan jeg egentlig bare koble av verden, for da går hodet mitt litt I spinn.
0: Ja, da skal du bare glede deg til konspirasjonskroken.
2: Åh, ok.
1: Okay, håper ikke det handler om hvor stort verdensrom for da blir jeg svimmel. Nei,
2: ja, sant.
0: Da kan du bare glede deg til konspirasjonskroken senere.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Og på hjemmekontor. Hyttekontor ikke oppskrytt. Hilsen meg.
2: Oi, ja, så på. Ja, det sikkert den. Vi har jo en avstemming ligger ansett om det.
1: Skal det riktig sjukke?
2: Det litt sånn nysgjerrig sånn at det går hvor folk jobber I dag.
0: Det bare ringer, så bare
2: ja,
0: slapp av.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg skal høre hvordan det går.
1: Jeg slapper sånn av, sammen med dere.
0: Ja, så bra.
1: Spesielt når vi har denne...
2: greien her.
1: Ja, den veldig rar, men veldig gøy konkurransen.
2: Eivind, han hadde telleverk på VHS-maskinen sin. Altså god gammeldags videomaskin. Han visste nøyaktig hvor frøken Basinger lettet på klene.
0: Ja, sant.
2: Ref denne...
0: 9,5 uker, ja. Mm-hmm. Nei, vet du, jeg tror kanskje ikke vedkommende hadde anledning til å ta telefonen akkurat
1: nei.
0: Nå.
1: Nei.
0: Så dermed, plan nummer B.
2: Ja.
1: Oi!
0: Hæ?
2: Det blir veldig sang, rart å si. Vi spilte jo You Can Leave Your Hat On. Det var da det begynte med Basinger-greia. Arne han sluttet å gå til frisøren den gangen han kom inn I salongen, og frisøren satt på You Can Leave Your Hat On.
1: Oi!
0: For da skal du friseres en annen plass da. Ja, ikke sant? Det alltid spennende.
1: Hvis det en sann historie, så det slemt.
2: Ja.
1: Og hvis det ikke en sann historie, så det en god vits.
2: Ja.
0: Plan B her nå.
2: Ja. Mm-hmm. Jeg spent altså.
0: Hallo, ja. Hvor har vi kommet nå?
3: Joar.
0: Ja, akkurat. Det landsmøte I NRK P1 som ringer, Joar.
3: Ja.
0: Har du meldt deg på radiokonkurransen Trude eller ei?
3: Stemmer det.
0: Ja, det lenge siden kanskje.
3: Ja, det en stund siden, ja.
0: Ja, det det. Ja, hva helt du på med akkurat nå da?

0: det var Nemo det med The Code.
1: Det står mye rart på internet, og det kan jo dere alle tenke litt på. Om vi hadde nettopp med oss Joar på telefonen her. Det var en stor glede.
0: Ja, ja, ja, fra Mandal, skulle ut og bade, åt is, koset seg i finværet.
1: Det var 24 grader i Mandal i dag. Strålende sol som alltid, vindstille, og han skulle fyre opp grillen. Men det som gikk glipp av en stor mulighet til å snakke om, at jeg har finnet ut via internet at Joar, han piccolo-fløytist.
2: Nei, men seriøst?
3: One time, at band camp?
0: Det får han si.
1: Så jeg tenkte vi skulle feire piccolofløyten. Er det ikke utrolig?
2: Det er helt vilt.
1: Så jeg håper du melder på igjen i Trude-konkurransen, Joar. Fordi vi må få gitt deg en første premie. Og vi må få snakke om, altså, har du et favorittgrep?
2: Ja, absolutt.
1: Note?
2: Ja, har du et trikk som alltid funker?
1: Ja, har du en ønskemarsj?
2: Ja, man trenger ikke å like marsja seg nå enn spiller piccolofløyte.
0: Nei, det er vel, kan det være du som har gitt oss det inntrykket?
2: Eller? Det kan være det.
0: Ja, det kan det. Det er du det er faktisk som har gjort at oss tror det.
1: Nei, hva er det du sier at folk som spiller piccolofløyte ikke nødvendigvis liker marsj?
2: Det finnes jo noen unntak der ute.
1: Er det sant?
2: Jeg bare vil at dere skal være opps på det, for det kan jo være at ikke alle sammen har samme forhold til det som meg.
1: Ja. Da beklager jeg den store uretten jeg har. At det kunne være så forutinntatt.
0: Ja, det er tydelig. Jeg fikk melding om fra Anonym. Hei, dere er jo ikke sædcella. Den var jo bare 50%. Dere er jo like mye eggcella. Og dessuten er den gamle historien om at sædcella rakk frem og var størst og sterkere bullshit. Les dere opp på gleden ved skjeden. Fals fra Anonym. Og da har jeg tid et litt raskt søk og funnet ut at det er jo ikke den raskeste sædcella som slipper inn. Det er jo en utrolig selektiv prosess. Okay. Det står mellom mange, og det er egget som selv velger utifra biologiske faktorer og det ene med det andre, hvem det er som får slippe inn. Og det gjør det jo enda mer utrolig at det er du som er i dag.
1: Ja, for det var et kappløp, og du tappte. Ja, likevel ble du valgt.
0: Ja.
2: Men husker dere han Trond-Viggo da han får sprang med sædcella?
0: Ja.
2: Det er jo det er sånn jeg ser frem at det skjer.
1: Det er hans skyld.
0: Det er også en liten statistikk som ligger ute som handler om du er på heimekontor i dag, eller hva du gjør, med tanke på hva som skjedde i natt, kanskje.
1: Ja,
2: det var litt inspirert av det, for at jeg hørte på Nyhetsmorgen i dag, og de snakket altså så mye om at det var stilt og rolig, og at folk helt sikkert var på hjemmekontor.
0: Ja. Anonym skriver, apropos hjemmekontor. Hyttekontor er ikke oppskrytt. Hilsen meg.
1: Hei, skriver Geir.
0: Ja, hei Geir.
1: Nyttårsaften 94 var jeg som vanlig, var det mange ungdommer samlet i Ålesund sentrum.
0: Ja.
1: Like over årsskiftet snublet en søt jente rett foran meg. Jeg hjalp henne opp. I dag feirer vi 48 års.
2: Nammen.
1: Bryllupsdag.
0: Der da. Moralen er hjelp dem som ramler.
1: Ja.
0: Det kan du feire om 40 år. Nei, hvor mange år var det?
1: 48.
0: 48 år, vet du.
2: 48 års bryllupsdag. Fy søren, det er bra jobba.
0: Den her er dedikert til døk. Som...
1: Nyttårsaften 1994. 48 år.
2: Oi.
0: Nei, det er 48 år.
2: Nei.
1: Det er noen veldig raske år.

0: Dancing in the Moonlight heter sangen, og det oppkalt etter en slags kjøretøy, en toploader, bandet, vel. Og det her, det landsmøte. Ja, jeg tror en toploader en...
1: En sånn van-type?
0: Jeg tror det mer sånn, og... Ja! Ja. Men her har... Altså, det jo dette her også har delegater.
1: Ja.
0: Du, Tore på hjemmekontoret, du kan ikke du bare hjelpe oss litt her nå. Ja. Finn ut av det her.
2: Heia, skriver Per Wilhelm. Heia, Per Wilhelm.
0: Hei.
2: Det slutt på Toyota-vitsene?
0: Nei, det jo ikke det.
1: Det bare en stund siden sist.
2: Det lenge siden. Jeg har ikke funnet så mange gode, men hvis du vil høre en Lada-vits, så har jeg flere.
1: Ok.
0: Har du flere Lada'er?
2: Ja, jeg har flere Lada-vitser.
0: Jeg kjøper en til.
2: Hva en Lada-eiers største drøm?
0: Åh, kanskje å bli sammenlignet med... nei, jeg vet ikke.
2: Å få fartsbot.
1: Og det var noe litt søt da.
2: Vi tar en til. Til den som stjal min Lada da det var 20 minusgrader. Behold bilen, men vær så snill og fortell meg hvordan du fikk starten. Ok, følg med for flere bilvitser.
0: Ingrid Mortensen skriver heimekontoret vårt er campingvogna, og jobben vår er å være pensjonister på heltid. På tur fra Danmark til Tyskland. Veldig hyggelig å høre på landsmøtet. Vet du, jeg er så glad, Ingrid, for at dere er noen nordmenn som fær nedover til Tyskland og kjører sakte der også. Ja. Bare for å ta alt. Veldig bra jobb.
1: Ja, Anders, han sier han prøver å trappe ned på jobbinga, og da er det greit å ta en pensjonistdag i dag.
0: Er det det det kalles?
1: Kanskje det. Jeg vet ikke om man kanskje har fått seg noen ekstra feriedager eller noe sånt, og kaller det da en pensjonist.
2: Ja, da sliter han i så fall med challengen til vår gode venn i Flipklipp for godt voksne.
1: Torje.
2: Er Torjan heter?
0: Torje Gilly. Han Håkon, han vakna nå, egg og bacon blir laget, og jeg er tørst, til tross for hyppige hydration breaks under kampen. VM er tøft, hilsen Håkon, 58 år. Jeg liker at du tar med 17 når du tar med alderen da. Det skal du ha.
1: Håkon 58 synes det litt tøft. Ja, jeg skjønner. Ja. Veldig bra. Den liker jeg.
0: Og skal straks ha en topp tre verden. Produsent Mai er

0: Ja da, det var The Wire, og det var bandet Haim, og produsent Mai, velkommen inn I studio.
1: Tusen takk.
0: Ok, snur I gang her.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 I verden.
1: Yay!
0: Ok. Hvor skal vi I dag?
1: I dag så skal vi ikke så langt, men vi skal langt allikevel. Vi skal ned til Italia.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Hvem vil ikke ta en tur til Italia?
1: Tenk det hadde gjort seg.
0: Jeg åt pasta I går, så det klar.
1: Ja, nei, vi skal jo bare kjøre rett på. Ja. Vi kan jo høre den som nummer 3.
0: På topplista I Italia
1: topplista
0: akkurat nå.
4: Sånn barsk italiener.
0: Ja.
4: Yo.
1: Mi chiamano Big Five. Ja. Låtet heter...
0: Big Five?
1: Nei. Han heter Archie Five. Du vet det, de liker jo å synge ut navnet sitt. Ja. Ikke det ganske vanlig?
0: Jo, det begynte han DJ Khaled med. Og så
1: Jason Derulo.
0: Ja.
1: Og litt her. Swag Music heter den. Han Ivan Arturo, det jo da Archie, det jo da fra navnet, og så Five, det jo da postnummeret, der han fra. Siste nummeret.
0: eller sånt. Siste siffre I postnummeret?
1: Ja, eller så det fem hovedgater der. Det strides til lærdom hvor det der femtallet kommer fra.
4: For han vil selvfølgelig ikke bekrefte noen ting av dette, for det skal være litt sånn mystisk.
1: Ja, ja. Og han jo da sjefen, eller det, at han jo da sjefen av gata da, synger han jo om. Det litt sånn, det jo litt sånn gangst, litt sånn. Han heter jo Swag, gjør ikke det?
3: Jo,
1: det betyr egentlig...
3: Swag, ja, det betyr vel at du har litt sånn svung over det hele.
1: Ja,
3: du har litt stil.
1: Ja, litt stil. Og han har litt stil, og han nummer 3 på lista.
0: Ja.
1: Okay. Da går vi til nummer 2.
0: Oi, oi, oi.
4: Det var litt mer sommer.
0: Snakker vi årets sommerhit I Italia?
1: Det her må jo være det.
4: Men det spansk?
1: La testa gira, det betyr at hjernen spinner, eller hodet spinner. Ja. Men hun faktisk, hun vel fra Brasil.
4: Ah.
1: Så jeg la ikke merke til om hun sang på italiensk. Ja, nei, det her jo skikkelig party-låt.
0: Hva heter hun for noe?
1: Hva hun heter? Hun heter, skal vi se, Anita.
3: Anita?
0: Anita, ja.
1: Med to T. Anita.
4: Oh. Oi.
0: Anita.
1: Spennende. Han heter Fred De Palma.
3: Det type.
1: Og så den som heter Emis Killa.
4: Heter det Un Altro Ballo?
1: Nei, det heter okay. La Testa Gira, som betyr at hodet spinner.
4: Ja, det var det.
1: Så når du beveger deg rundt sånn, så går hodet rundt, og jeg skjønner ingenting lenger, og ja, natta og alt der, og vi går gjett under lysene.
0: Ja. Nei, det var en potensiell sommer hit, ja, vil jeg si.
1: Ja, nummer 1.
0: Førsteplassen.
1: Hva slags stil tror dere det på nummer 1, da?
3: Jeg har alltid tenkt at Italia har litt sånn sin egen stil.
4: Ja, men den enorme Sanremo-festivalen og alt det de holder på med.
3: Det har jeg aldri hørt om. Sanremo-festivalen?
1: Jo, det jo denne festivalen. Vet du hvor Sanremo ligger? Det ligger helt nederst ved kysten mot Frankrike. Der en by som heter Sanremo. Og der har de musikkfestival hvert år. Og vinneren går videre til Eurovision.
3: Okay.
1: Og de spiller mer italiensk musikk på radioen enn det vi gjør norsk I Norge.
3: Ja, ikke sant? Det sånn det henger sammen.
1: Ja. Kanskje 80%?
4: Ja. De veldig gode på
1: sitt eget, ja.

0: Gunn Kvåle der. Tilbake til meg heter den. Og nå det Ole Fritt I landsmøtet som har noen ting.
1: Ja.
0: Ja, fader haien funker ikke.
1: The shark is not working. Og jeg fant en annen fiffig fakta fra filmen Haisommer.
2: Oi.
1: Som for øvrig en av mine favorittfilmer I hele verdenshistorien. En helt utrolig god film som kan ses igjen og igjen.
2: Okay.
1: Men fiffig fakta, det at den handler om en hai. The Great White, ikke sant?
2: Ja.
1: Fiffig fakta om Haisommer på plakaten som alle har sett. Mm. Så det ikke en hvit hai.
2: Nei, det var det du sa, ja. Mm.
1: En makrellhai.
0: En makrellhai?
2: Ja.
0: Så det den som du ser på coveret nå?
2: Det samme som makrellstørje?
0: Nei.
2: Nei, ok.
0: Det okay. Måned, det okay. På en måte tunfisk.
2: Ja, ja, det var det jeg tenkte på. For det bare, det en liten tunfisk vi ser på? Det hadde vært artig.
0: Okay. Skikkelig skummel tunfisk da.
1: Så det litt snedig.
0: Det snedig. Jeg tenker med en fra Erik. Han skriver hjemmekontor. Ja, skråstrekk nei. Ute og seiler over Biscaya-bukta.
1: Oi!
0: Har ikke sett land på 5 døgn, men har heldigvis internett til å høre på fotball og landsmøte. Hilsen Erik, 29 år.
1: Nei!
0: Åh, Biscaya-bukta. Jeg skulle så gjerne vore der med deg, Erik.
1: Det skulle jeg så gjerne ikke vært. Det tror jeg et av de mest værharde og farlige stedene I hele verden.
0: Ja, det nok, det kan være litt skummelt der, men jeg tror tippet Erik vet kan drive med.
1: Men jeg har vært I La Coruña på fotballkamp, og der det sinnssykt fint. Så det kunne jeg anbefale hvis du først skal til Biscaya-bukta. Hold deg på land.
0: Du da på liksom San Sebastian eller mot Bilbao?
1: Du langt nordvest I Spania.
0: Ja.
2: Ah.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der blåser det
0: ja. Hunder og katter.
1: Du kan si at det er Spanias bode.
2: Ja, jeg hadde trivdes med andre år.
1: Du hadde elsket det.
2: Ja, nettopp, ja. Hei, skriver han Rolf. Jeg har hjemmekontor I dag. Ikke med H, men med G.
1: Ah.
0: Hvem det han gjør med seg for?
2: Nei, det kanskje arbeidsgiver, vet ikke.
1: Åh, jeg håper det futen.
2: Ja, nei.
0: Futen, ja.
1: Jo, futen eller snuten, det de som feteste å gjemme seg for.
0: Futen, nei, det skatteinnkreveren, eller?
1: Ja, det ikke det?
0: Ja, no, ja.
1: Rekker med et par ladavitser?
2: Ja, da.
0: Absolutt.
1: Jeg blir så glad for Sigmund har sendt oss en ladavits, og han skriver dette til oss I appen NRK Radio, hvor det står ladavits. Vet du hvordan dere fordobler verdien på en lada?
2: Nei,
0: jeg vet ikke.
1: Du fyller opp tanken.
2: Finnes det Lada fortsatt I dag? Det liksom Lada 2026-modell og sånt?
0: Ja, vet du, den her, hva heter den da? Det jo en Lada, en 4-årstrekker, som jo har vunnet beste 4-årstrekker I mange år på rad.
2: Hæ?
0: Ja.
2: I alle dager?
0: Ja, en skikkelig terrenglada, altså. Lada Niva-versjon, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Per Wilhelm sier Lada har laget elbil.
2: Ja.
1: Den heter opplada
0: Og utlada
2: Ja, den utlada
1: Ja, den er tom, så utlada ja.
2: Rekker vi det angsten virkelig for å bruke
0: Per Wilhelm, han lurte på om det slutt på Toyota-vitsene Han skriver I så fall her en gåte skråstrekk vittighet Hvor mange jobber på en Toyota-fabrikk? To stykker, jeg svarer
1: To?
0: Hva gjør de? Oppfølgingsspørsmålet
2: Ser på hverandre
0: Den ene klipp og den andre lime
2: Sånn
0: det liksom. Det er vel ikke mitt inntrykk til Toyota, men for det en annen som skriver at han fikk nemlig beskjed om at Toyota, det noe du blir kåt av, sa en bilselger til meg for mange år siden. Det Øyvind som skriver her. Derfor rir jeg nå den syvende Toyota.
1: Oh.
0: Og så tar han med også. Kona fornøyd også.
2: Ok. Oi.
1: Altså, jeg har et nært erotisk forhold til hele Toyota-konsernet.
2: Nei, men seriøy, hæ?
1: Ja.
2: Jeg trodde det var sånn gammel voksenbil.
1: Ja, men jeg begynner jo å bli gammel voksen tydeligvis da. For når jeg var sånn, når jeg var I ungdommen, så tenkte jeg, hadde jeg lyst på Ferrari og sånn. Nå det kun Toyota som står I huet på meg.
2: Ok, jeg skjønner.
1: Jo eldre, jo bedre.
2: Ja, ok, jeg skjønner. Han Paul, han sier, vi hadde jo han der som hadde vært giftet med kona si så lenge. Enkelt av oss vil nok aldri oppnå 48 års bryllupsdag med vedkommende vi gift med nå Så jeg slår et slag for at det sammenlagt fra alle ekteskapene som gjeldende Hilsen Paul okay.
0: ja, Hvis du med fruen på det, din nåværende frue på det
2: Har jeg min tvil om
0: Øyvind har sendt oss en Opel-vits også en
1: Ja, takk Nei,
0: Hva forskjellen mellom en Opel og en boks med juleansjos? På boksen med juleansjos så sitter nissen utenpå
1: Ja, Opel-vitser
0: Opel? Opel finnes det lenger Det her Stein Torleif Bjella, og sangen heter Sundreberget. Det vel en plass I året.

0: Sundreberg heter sangen, og det var Stein Torleif Bjella det. Hei, hei Anniken I dagens.
1: Hei, hei dere.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja, Anniken, I dag har spurt våre delegater om de har vært oppe sent I natt og ja. Sett på noen greier på TV-en og litt... Groggy, ja. Hva vil du si? Hva har du gjort?
1: Jeg så kampen.
0: Du gjorde det?
1: Absolutt. Først så jeg jo Senegal, Frankrike.
0: For en kamp.
1: Ja, absolutt. Og så så jeg Norge-kampen. Det var jo noe litt annet. Sleit noe voldsomt med å sovne etterpå. Men jeg jo på jobb da, som dere hører.
0: Du det.
1: Tross meget få timer selv. Men vet du hva? Jeg kaller det research, jeg.
0: Ja.
1: Det jo det der.
0: Ja.
1: Jeg burde fått betalt for dette.
2: Men du jo litt I samme kategori som han Knut da. Det ikke alle forunt å ha muligheten til hjemmekontor. Skulle jeg sitte hjemme og kjørt gaffeltrykk via Playstation kanskje?
0: Ja, sant.
1: Ja, det det. Da, jeg skal gjøre mitt beste da.
0: Ja, gjør det. Og, men det kjente å gå helt fint, Anniken.
1: Takk for det.
0: God sending.
1: Takk.

0: Vi startet tidsmaskinen med en låt som kom ut på fredag som var.
1: Kult!
0: Synnøve er festivalaktuell I sommer, og I forrige uke så ga hun ut sangen som heter Heldig.
1: Og vi heldige som får høre den nå.
0: Perfekt!

Rai. Ja, det er det det er. Det er Rai på NRK. P1 spilte vi da, fordi Bjarne Brøndbo har navnedag i morgen. Så hvis du møter han eller noen andre i morgen som heter Bjarne, så kan du sikkert gratulere med navnedagen. Nå skal vi få på musikk fra Kløver.

hånd i hånd av Tobias Sten på NRK P1. Jeg har lyst til å teste ut en kveldstanke med deg som hører på, fordi jeg vet ikke om du husker MGP Junior. Jo da, du vet, det en stjerne jeg skal bli sommer og skolefri, fotball er supert og så videre. Nå er det altså sånn at artisten bak fotball er supert, Ole Runar, har gitt ut en VM-låt som han har kalt VM er supert. Og den tenkte jeg vi skulle høre på etterpå. Men så har jeg lyst til å ta det med på et lite tankeeksperiment før det. For jeg tenkte sånn, det at han, Ole Runar, nå har gjort om titlen på låta fra fotball er supert til VM er supert, kan man gjøre det med andre sånne MGP Junior-låter? Jeg vet ikke om du husker sommer og skolefri, men kunne man sunge sommer, det er det jeg vil ha, sommer, sommer og skolefri og VM. Ja, nei, så det klinger ikke like bra, kanskje. Det er bare en kveldstanke til jeg er med på dette her, altså. Det begynner å nærme seg kvelden for meg også, kjenner. Men hva med Det er en stjerne jeg skal bli, da Alex som vann i 2004 med låta Det er en stjerne jeg skal bli? Det er en VM-stjerne jeg skal bli. Oh yeah. Ja, den kan funke litt bedre. Det er en VM-stjerne jeg skal bli. Eller den sykeste MGP-låta da, som Stiffy, Respekt. Han som, husker du, han unge fyren, jeg tror han var 11 år da han var med på den aller første sesongen eller sendingen. Han som sång, gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta. Kan vi legge om den til en VM-song også da? Gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta. Gi meg det jeg vil ha, VM Coca-Cola Areola. Nei, det funker ikke. Vet du hva vi heldte oss? Det var en kveldstanke. Beklager til deg som hører på for at du måtte være med på den. Men jeg står støtt i det. Og så tenker jeg at vi heller setter på han som jeg føler jeg nailer det. Han som har laget da fotballet supert om til VM er supert. Og den skal du få høre her fra Ole Runar på NRK P1. VM er supert, altså. Det er litt nostalgisk det her. Ja da, vi kjører på.

Eller Maja, var det som heter fullt Odden Årstoga, her I Nattradion. Ja, jeg tror jeg har mine ord I behold når jeg påstår at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som bursdag I dag. Ja, vi får se om du enig når jeg forteller mer om litt.

This One. Dette var Paul McCartney det. Nå har han feiret 84 årsdag I dag. Gratulerer. Og straks skal jeg feire en norsk låtskriver og artist som også har